0: Nu ska vi snacka Moonshot. Ville och Jussi från bandet med mig här i studion. Tervepä terve.
1: Tervepä terve.
2: Terve, terve.
0: Käytiin nostalgia suossa, retro metsässä. Tässä ennen kuin laitettiin rekki päälle ja puhuttiin vähän comebackeista ja vanhoista bändeistä. Ja pakko kysyä sen verran kuitenkin tähän kärkeen, koska teilläkin on menneisyyttä muissa bändeissä, niin kun tuntuu siltä, että elämme comebackien kulta-aikaa nyt joka ikinen bändi, ja se ei tarvitse olla bändi, joka hajosi 20 vuotta sitten, se voi olla bändi, joka hajosi oikeasti 4 vuotta sitten, niin pyydetään takaisin estradeille. Onko teidän menneitä yhtyeitä jo yritetty kovalla rahalla saada takaisin? Nyt joku diplomaattinen poliitikko vastaus tähän.
1: Aika ajoinhan joku hapankaalin hajunen käsi aina nousee ja tarjoaa jotain, mutta ainahan sitä voi tarjota. Ehkä katse kuitenkin eteenpäin.
0: Kyllä.
2: Niin ehkä semmoisia lempeitä kyselyitä tulee välillä, mutta en mä nyt ehkä liittää siihen sanoja kovaa rahaa, että se on sellaista niin kuin fiilistelyä. Että.
0: Ville och Jussi har förflutet i andra band disco ensemble för Jussis del som spelar 2018, niin kuin 2018 spelar de en hel, olis niitä 7 vai 8 niitä tavastia keikkoja?
2: Mun mielestä on 8 tavastia.
0: Ottais tykkään tavastia kvella på raken. Den on truja ingen gjort tidigare. Och nu kommer det mellan intresse att hej, ska ni spela men att kanske inte Lamborghini pengar ännu. Samma med Ville som spelar i Lapko i tiden 2015 gav ut sitt sista album än så länge och 2016 kanske senaste spelningen med det men att de har blicken rakt framåt. Kuitenkin mä haluan erään asian Ville nostaa vielä esille, kunnes siirrytään presenssiin. Kato vaan, jos sä muistat tämän homman, koska sinäkin kävit vieraanani eri ohjelmissa, kun edustit entistä yhtyettä. Mm-hmm. Meillä oli joskus tämmöinen...
1: Nyt rupeaa vaikuttaa pelottavalta.
0: Ei, tämä on harmiton asia. Mutta meillä oli tämmöinen, meillä oli homma, joka jäi vähän kesken.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Kyllä.
1: Okei. Okay.
0: Jossa saattaisi olla rahallista hyötyä sinulle. Näin nyt ei saisi yleensä toimittajana ikinä sanoa, mutta siis
1: sanoit kävi... Jo.
0: Mutta sanoin jo, joo. Me ollaan nyt mä oon jo ryvennyt skandaaleissa. Eiku, puheenaihe oli se, että Lapkolla oli biisin nimiä, joista on siis jo, teillä oli, oliko se All the Best Girls, teillä oli Money for Nothing, oliko se All the Best Girls?
1: Oli.
0: Kyllä.
1: Paranoid.
0: Joo, teillä oli, jo, me puhuttiin tästä aiheesta ja mä silloin sanoin itse varmana, että aivan varmasti teillä on tulevaisuudessa biisi nimeltä Final Countdown ja jos te semmoisen levytätte, niin mä soitan sen joka lähetyksessä siitä eteenpäin. Ja lyötiin kättä päälle.
1: Okei.
0: Muistatko tätä yhtään?
1: Siis nyt kun sä sanoit, mä muistan silleen sumuisasti.
0: Joo.
1: Mutta en mitenkään. Joo. Mm. Mutta lupaushan on lupaus.
0: Lupaus on lupaus. I'm an honest man. Ja kättä on lyöty päälle ja lupaus on lupaus. Niin tiedät sitten vaan, että jos...
1: No mutta tää on hyvä. Merkattako tää lokiin, että joo. Tulevaisuuden varalle. Että...
0: Kyllä, jos rahat loppuu, niin teet niin. Jonkinnäköisen... Final Countdownin.
1: Joo, joo.
2: Oliko tämä nimenomaan rajattu siis Lapkon julkaisuun?
0: No hitto.
1: Ei.
0: Nyt pitäisi muuten heti.
2: Niin, pitää nyt vähän palautella mieliin, mitä.
0: Niin, sä halusit heti nyt apajille tässä. Oi. This will bite me in the ass.
1: Joo, kyllä. Odotappa vaan hetki.
0: Johan någon lova åt Ville här i studion alltså. När han hade ett band som heter Lapko som hade låtar som Money for Nothing och Paranoid och All the Best Girls. Som är ju kända låttitlar av använda av andra grupper i tiderna. Att jag var helt säker på att de gör ännu en låt som heter Final Countdown. Och om de gör det så spelar jag den i varendaste en sändning jag har. Och vi skakar hand på det. Och det där, nu vet han det. Han kommer inte ihåg Ville det här. Men Jussi passar ju på att fråga att men var det begränsat till Lapko då? Eller är det kanske en möjlighet att om Moonshot gör en Final Countdown? Så att vi får se. Det hade jag ju inte tänkt på då.

0: Joutuuko taistelemaan semmoista laitostumista vastaan joskus? Koska kun sekin on kuitenkin teidän tulo, teidän duuni ja kiertueita on tehtävä, biisejä on tehtävä. Ja, tai sitten vaihtaa täysin alaa ja menee rautakauppaa töihin vaikka ja näin. Mutta se on myöskin osittain se teidän duuni. Ja sitä, vaikka sitä haluaa tehdä myöskin rakkaudesta lajiin, koska tykkää musasta ja tykkää siitä aidosti. Mutta hokaaksi joskus silleen, että nyt mä oon ihan vähän menossa semmoisen niin kuin institution suuntaan nyt tämän kanssa. Millaisia fiiliksiä teillä on tästä?
1: Ehkä se vaara, kun sen tiedostaa, niin se tekee hyvää. Mutta kyllä mulla jotenkin, mä just viikonloppun juostessa sattui tulee Thunderstruck ACD-siltä, tuolta jostain Spotify-listalta. Ja sitten kun se tipahtaa siihen kakkossäkkäriin, niin sitten mä jotenkin, että jumalauta, tuntuu, että joku työntää vaan selästä ja tulee niin hyvä fiilis. Ja montaks kertaa mä otan biisi kuuluu ja se jotenkin se sellainen taianomainen juttu, että kyllä se vähän samanlainen taika tulee sitten joka kerta siellä, varsinkin livenä soittaisi. Että jos ei sitä tulisi, niin sitten mä luulen, että sitten tästä täytyisi olla huolissaan. Että täytyy koputtaa studion pöytää, että se jotenkin edelleenkin se on vaan jotenkin taian omasta.
0: Eikö se ole hieno huomata, että kun se tulee niinku tavallaan itsestään, että sitä tai niinku fake yhtäkkiä, jos sä kuuntelit ACD siitä ja tulee semmoinen niinku lähes euforinen tunne, että ei vitsi, tää on loistavaa.
1: Edelleen.
0: Niinku, ja vaikka on kuullut biisin tuhansia kertaa.
1: Joo, todellakin.
0: Mitä Jussi kelaa tästä?
2: Niin, no siis, joo, mä jotenkin mietin sillä käytännön kautta, että okei, sit kun tekee niin kuin älyttömän isoa biisimäärää suhteellisen lyhyessä ajassa, kun tekee albumia, niin kyllähän sitä niin kuin saa itseänsä kiinni niin kuin esimerkiksi semmoisesta tilanteesta, että niin kuin huomaa ikään kuin, että niin kuin plagioi itseään. Että jotenkin niin kuin tekee partteja, jotka on silleen niin kuin, että no tämä nyt on vähän niin kuin se Disco Ensemblen biisi. Sitten miettii, no mä tein silloin sen kohan, ehkä mä voin nyt silleen oikeastaan ja käyttää tätä samaa idistä uudestaan. Ja, no tässä on nyt tämmöinen C-osa, että joo vittu, tämä on kyllä aika lailla sama kuin toi tai toi moonshotin biisi tai mitä ikinäkään, mutta silleen, että ihan tämmöisiä käytännön tilanteita, sitten niinku painii sen tilanteen kanssa vähän aikaa ja miettii, että no okei, no mä nyt sitten ikään kuin kopsaan iteltäni, että mä nyt sitten, tämä nyt vaan on näin sitten, annan itselleni anteeksi. Että tämmöisiä käytännön, että ehkä toi niinku on jo tietyllä tapaa niinku eräänlaista tuommoista niinku sitä, mistä sä puhuit, niinku joku sen kategoria silleen. Mutta sitten tietysti toisaalta, jos miettii ihan vaan silleen, niin että kun tässä pitää toimeen tulla ja näin, niin tietysti mä oon onneksi pystynyt pitämään erillään niin kuin sen, että jos miettii niin kuin sitä, että jos mun toimeentulo olisi vaikka Moonshotista kiinni, niin se olisi kyllä, niin kuin tämä meininki olisi varmasti huomattavasti niin kuin jotenkin ryppyotsaisempaa. Että sikäli se on hyvä tilanne, että sen voi pitää silleen niin kuin erillään, niin mä halusinkin uskoa, että se myös sitten niinku näkyy tuossa, mitä niinku tekee jotenkin silleen, että jahtaa vaan sitä omaa inspiraatioa, jahtaa sitä tunnetta, että joku kohta, että sitten tulee niinku oikeasti niinku just se tunne, vähän niin kuin se, mikä sulla tuli siitä Thunderstruckista, niin okei, ei nyt tommosia tunteita tule kauhean usein, kun tekee omaa matskua, mutta niin se tulee, ja sitä jahtaa aina.
0: Man blir ju lätt liksom en del, för att det, när det är också delvis deras jobb, kanske inte alla deras inkomster är fast i Moonshot och sådär, men att man vill ju vara, de är musiker och konstnärer och man vill ju göra genuint bra musik, de tycker om det. Men emellan så när det ändå är en del business involverat, det är en del pengar som byter ägare här och där, så blir man då lätt då att man börjar fundera på det via till exempel från en businessvinkel till exempel. Och de har nog försökt alltid hålla det skilt, och det är fint att det kommer de här genuint euforiska känslorna vad gäller det där då. Musik till exempel, som Ville berättade att han var ute och springa och så kom det AC/DC's Thunderstruck och så fick han, där vid andra refrängen så fick han genuint den där känslan att det här är svinbra. Det här liksom bara trycker honom framåt. Och för Jussi en del, liksom en del, så kan han känna en sån här, emellan kan han få en sån här liksom känsla att oj, nu kopierar jag mig själv nu här. Att det här lät ju lite faktiskt det här riffen nu som det som jag gjorde för till exempel Disco Ensemble för 10 år sedan på den där låten. Men sen, nu får man ju kanske kopiera sig själv. Och sen om det skulle vara precis 100% av inkomsten skulle vara fast i Moonshot, så kan det ändå att det skulle vara lite mer seriöst och sådär.

0: Jussi, tästä tulee tosi helppo kysymys. Mikä on maailman paras kitarariffi? Mikä tuli ekana mieleen?
1: Ekana tuli mieleen Helmet-yhtyeen Unsung.
0: Kova.
1: Se intro säkeistö, kun lähtee. Se tuli ekana mieleen.
0: Joo, Ville.
2: Ai mullekin, toi Unsung on todella hyvä, mutta mä mietin, siis Audioslavella on, mä en edes tiedä sen biisin nimeä, mutta se riffi menee silleen.
0: Show me how to live.
2: Show me how to live, joo. Mä sain nytkin kylmät väreet, kun mä hyräilin se itse.
0: Joo.
2: Siis se on no se on tällaista morellolaatua, niin tietenkin.
0: Lapsina, jos kuuntelitte rockia, punkkia tai heviä, kitaravetosta musaa kuitenkin, lähittekö ikinä niin kuin ilmakitaran tielle, vai oliko teillä niin kuin badminton mailla tai joku vastaava? Muistatteko lapsuudesta jotain tällaisia muistoja?
2: Siis mulla on ollut, mä oon ollut itse asiassa Yleisradioon jossain, meidän päiväkodista tehty tällainen joku, mä oon ollut semmoinen esiin, meillä oli bändi.
0: Joo.
2: Vedettiin mun mielestä Twisted Sisteria, niin mulla oli jostain.
0: Ilmasoittimin siis.
2: Joo, ilmasoittaa sellaista, mutta mulla oli siis joku imurin, siis paketti, mistä oli tehty kiippari.
0: Siis pölyn imurin joku paivilaatikko.
2: Joo, ja sitten okay. Sit oli tehty, että mulla ei ole, mä oon ollut niinku kiipparimiehi.
0: Ilmakiippari. Onks Jussilla ilmasoitin, tai oliko sulla joku, niin, joku keppi kädessä?
1: Siis kyllä varmaan on ollut, mutta musta ainakin tuntuu varsinkin niinku yhtään sit niinku vanhemmalla iällä, niin mä oon ehkä niinku enemmänkin ilmarumpali.
0: Okei.
1: Okay. Se on jotenkin jotenkin niinku, mä saan siitä enemmän jotenkin kiinni ja kikseen jotenkin niinku. No siis ihan vielä tänä päivänäkin lähes päivittäin silleen säätää keittiösotaan ja sitten alkaa joku riffi soimaan päästä. Niin mä alan siis niinku silleen, että mä niinku mukamassa soitan rumpuja siellä kohtaa silleen ihan vaan itsekseni.
0: Menit sä ihan niinkin pitkälle, että sä niinku tavallaan heitit kapulan tietä ilmaa tai pyöritit niitä, vai oliko se pelkää niinku tomien iskemistä?
1: Kyllä se oli vaan silleen fillittelyä ja kompeja silleen, hyvä filli, että vaan mukana silleen.
0: Tämä värikäs ilmasoitin historia. Meillä on ilmakiipparisti ja ilmarumpali, josta tuli sitten ihan oikea laulaja ja oikea kitaristi.
2: Kyllä.
0: Ja tätähän tultiin.
2: Ehkä se on tämän muunsutin niinku taika, sieltä se syntyi.
1: Kyllä.
0: Niin, aivan. Vi var inne på ett viktigt ämne. Jag måste fråga dig, tänk bara spontant, Jussi är en väldigt, väldigt berömd gitarrist och en väldigt liksom, han är värda alla priser. Fråga, vilken är världens bästa gitarriff? Så det kom av Helmet Unsung, var direkt det som han kom på, så kastade jag ännu åt Ville samma fråga. Så det var Show Me How To Live av Audioslave. Det är nog en bra riff måste jag säga, och en bra låt. Fråga lite om de har varit barn och de har spelat någon sån här luftgitarr eller luftinstrument, så alltså Ville ha varit här, det har via rundradion på något vis dagis som han har gått, var de har spelat Twisted Sister, och Ville har spelat alltså något typ luftsynt som en, eller det var gjort på någon pafflåda, någon sån här, vad heter det, dammsugares pafflåda, så det har han haft som luftinstrument, och Jussi har sen igen varit det där lufttrummis sen igen. Och vi kan det fortfarande. Hobby lufttrummis. Gör musik, gör mat kanske hemma, och så kommer han att tänka på en låt eller hör en låt, så kan det ändå att luftinstrumentet tas till. Jag tycker att ni ska bekanta er med Moonshot och nya albumet som heter Thunderlust, och gå och kolla på dem på spelningar, för det har ni möjlighet till den här hösten. Kiitos paljon käynnistä.
2: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tusen tack än en gång, Ville Mali och Jussi Ylikoski. Jag vill berätta att det var två stycken Moonshot-låtar som ni också fick höra där. Den första hörde A Thing Called Forever, och den senare hette Hey Boy. Det här är Victor Lexell, det här tillsammans med Molly Sandén.